0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Kaliopi, bebe.

naše solet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: Biserina mudrosta.
1: Niko ne je toliko slep kako on je što ne sakat da vida. Swift. Mnogo poznati i staknati luge ličat na jajca. Odnatvor čista i bela lušpa, odnatre rasipano jajce. Voltaire.
2: Biseri na mudrosta. So Igor Džambazov.

baš. Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.